0: rang har sinye ba nga chwa yu
1: a si le de shoda o ta dran ga na wo chungwe
0: ye khar tong zhe
1: zhu xin guan la
0: zhu zhu guan la khar na si
1: kong ge nga tiong nga da neng ki
0: tiong nga khar dang chu
1: tiong nga da neng ge duo se rang ge kyun khom chungwe a
0: ha le rang le tiong nga da ba khala mo chu me ba tien ki thu bu duo ya
1: dinge ta ji ji xie tu ba rang a men za rang ge di na ho de di xin ba shi ni rang xiao nga men ga yom ne ta de bu duo zhu jin guan la ge tong xin na bu ta wei na zhu jin guan la ge nga nga ju ma be ma ze tong tong a
2: yi rang duo shi ne ge duo
1: kong ge sum sang ge di ni men ga ge yong a
3: wang ya min de shuo da
4: 朱云宇了，你让他打个些车下去，让给牛肉郎哥干了，东西可真是钱吧？
1: 这次没被老徐坤，等到小区区域了，咱这些东西切呗。
4: 刚才打项目，这次没被张店所借用嘛是吧？哦，既然俺们这里呢，顶着缺的七十一码是，明天呢让其他店解决情况的。各地区拆迁的没吧？
1: 拆迁没，现在让给很多停车小区啊，
4: 让拉闸地对天子桥牛羊嘛是呗？各地对牛肉街头要是哇，群居是啥是？
1: Kisi
4: jir tando nika chebi na, rang le nyongzhi shi ta suhur ta.